0: Haile.
1: Ka ra ga tlo ma khae.
0: Ka o fela.
1: Ga ja bana sa go.
0: Ke nnete.
1: Ma ya ya ga khale. Nda ke. Yo go dali ke no ga ga tlo mo ma ye. Ba ka ba ma khale ma ye. Ka ba o ma di. A ka ba ba khale ma ya ga sa ile di. Ma ya ya. A ye le a khale nda di yo dali no ga ga tlo ma ye. Kau di mandu kamu ada saya lemu najali bu.
0: Kalau bu handa.

entate. Hai, ke be ke re kutlwe. Thank you mongaka ao batho. E bile le mohala wa hae o no so batla o ba mobe.